Da skal vi over til Trøndelag, til Jan Borseth. Og han skal, det fra en CD som heter Trøndelag er trivelig. Og det en vals som en Jan Borseth har lagd, og det heter Vals til Ingrid.

Da får Cornelis slippe til, hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Varsågod.

Velkommen til programmet Ønsketimen. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Garcia starter her med Bamboleo.

0: det betyr at Danseguiden er i gang igjen. Det er en ny torsdag, 4. juni, og vi hilser alle hjertelig velkommen. Enten du hører på Radio Modum, Radio Fresh FM, Radio Drammen eller Radio Larvik, så er dere alle hjertelig velkommen. Ikke sant, Arne Helge Jakobsen?
1: Ja, det er helt sant, Vidar.
0: Ja, det er det. Velkommen skal du være også.
1: Ja, og velkommen skal du være. Vi må nesten si det sånn, og velkommen til alle lytterne, for nå er det den første sommersendingen i år, i hvert fall i sommermånedene.
0: Ja, det er det. Det er
1: ja, og jeg må jo si at juni har vel akkurat åpnet så veldig sommerlig.
0: Nei, den har ikke det. Det har vært noen glimt innimellom.
1: Ja, og det er kanskje litt av... Derfor jeg valgte den første låta da, for jeg har vært ute i dag, jeg har jobbet litt, og det regnet så det spruta.
0: Ja, de gjorde det.
1: Ja, de gjorde det.
0: Det har gjort det her også.
1: Så har vi jo regnantrekk.
0: Ja da.
1: Vi blir ikke våte egentlig.
0: Nei, det finnes et dårlig vær, bare dårlig klær, er det noe som heter?
1: Ja, det er noe som sier det.
0: Ja.
1: Men jeg synes det kan være litt koselig å være ute også, jeg i regnværet, sånn sett da, hvis jeg har de rette klærne.
0: Ja, hvis du har de rette klærne, så er det veldig ålreit.
1: Ja. Ja, men det er ikke bare i år det regner med, for jeg har funnet fram en låt som er fra 2004.
0: Ja, da har det regnet mye siden den gangen.
1: Ja, og da er det et band som heter Lasse Stefans.
0: Ja.
1: De var utrolig populære på den tida.
0: Ja.
1: De var vel, ja, de har mange år vært Skandinavias mest populære danseband.
0: Ja, men de er fortsatt populære, Arne.
1: Det er det.
0: Aha.
1: Men jeg har hørt en rykte nå at de kommer til å spille ut i år, og så er det vel kanskje å legge bandet på hylla.
0: Nei, sånne nyheter vil vi ikke ha, vet du.
1: Nei, men det er litt sånne rykter som går, og ja. Det er klart at de gutta, de har holdt på i 65 år, så ja. de begynner å bli ganske gamle. Ja. Kanskje har litt fritid i år.
0: Ja, kanskje det, Arne. Nei, vi liker ikke sånne rykter.
1: Nei. Nei da, men uansett så får i hvert fall folk møte opp på de konsertene de skal holde, så, ja. Så tenker jeg det går bra.
0: Ja da.
1: Ja, og låta, den kommer da fra et album som ble utgitt i 2004, som jeg sa. Den ja. Albumet heter Rød Chevrolet.
0: Ja.
1: Det er ikke noe dårlig bil.
0: Nei, jeg ser bildene. Hva
1: regnværet det nå?
0: Ja, jeg ser bildene og flott bil.
1: Det gjør det. Ja, men i hvert fall så heter låta Det regner og det regner, så vi kan høre på den. Det regner og det regner.

0: Døden skruppe var det vi fikk servert der altså, fotball-VM-sang.
1: En veldig heftig låt, vil jeg si.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, men kompe
0: ja.
1: Og grunn, ja, grunntakta er ja. Utrolig bra å danse og synge etter.
0: Ja vel?
1: Oi! Så de som ikke er vant til, eller som ikke, det er ikke så lett å høre det med en gang, men jeg hadde hørt den låta andre gangen, så tenkte jeg, kjør meg, det er jo en utrolig fin låt å synge seg på.
0: Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Det er ikke det første man tenker på.
0: Nei, jeg tenkte ikke på det der.
1: Nei.
0: Men dette her, sånn Arne, det er en tredje VM-låta som Radio Larvik har i arkivet sitt.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Hvor er den hoved-VM-låta, tror du?
0: Hoved-VM-låta, ja.
1: Ja, det er den offisielle VM-låta.
0: Den som heter Sammen for Norge, må vel det være?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg har den.
1: Men den er ikke ny, den?
0: Jo.
1: Sammen for Norge, jeg synes jeg har hørt den før, ja.
0: Nei, den ble presentert 17. mai i år.
1: Ok, ja.
0: Så jeg har den.
1: Synes du vi skal høre på den, eller?
0: Det bestemmer du, det. Det er du som er sjefen for danseverden.
1: Nei, men den tar vi senere, for vi har ikke begynt på VM enda.
0: Nei, takk. Veldig bra, det.
1: Ja, men da har vi noen låter på lager, ikke sant? Så vi kan jobbe med dette under hele VM, for den varer vel over 3-4-5 uker.
0: Å, hjelpe meg. Det er godt.
1: Men vi har tatt ferie, vi, før den er ferdig.
0: Ja, vi har vel... Ja, men VM er vel i gang når at vi tar ferie, tenker jeg.
1: Ja, VM er i gang, ja.
0: Ja. Så...
1: Men den er ikke ferdig.
0: Så vi får spare den.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Vi går videre, og nå må vi høre litt en låt som har med dans å gjøre, da.
0: Ja, det synes jeg, Arne.
1: Ja. Da har jeg finnet en artist som kaller seg X Williams.
0: Ja.
1: Jeg har ikke finnet noe veldig nærmere hvem det kan være, men jeg vet i hvert fall det, at det er en som reiser rundt som en duo som kaller seg Williams.
0: Ja.
1: Og de spiller på sånne mindre dansesteder.
0: Ok.
1: Ja, pubber og bare dansekvelder og sånt til lokale klubber.
0: Ja.
1: Skal vi høre på den, Avidar?
0: Kommer her.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, altså. Den var veldig fin, Arne.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja.
1: Litt uvanlig til å være Odd Nordstoga.
0: Ja, men den var veldig fin.
1: Ja, og jeg vil nesten karakterisere den låta som en countrylåt med et hint av folkmusikk.
0: Ja. Den
1: for Odd Nordstoga har jo stort sett vært i visesangmiljøet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men denne her synes jeg han har tatt et steg videre. Synes jeg kjempebra.
0: Ja, den der var kjempefin. Helt innenfor.
1: Ja. Nå skal vi gå videre til en gammel ringrev i dansbandsjangeren og countrysjangeren.
0: Ja.
1: Han heter Rune til fornavn.
0: Og Rune er ikke etternavn.
1: Ja, det gjør han.
0: Ja.
1: Den første jeg skal spille, det en låt som nettopp også har kommet ut nå i mai.
0: Ja.
1: Slutten av mai, det den nyeste låta til Rune Rudberg.
0: Ja.
1: Den heter Et smil og et kyss. Ja.

0: Rydberg var det altså. Et smil og et kyss, helt låta, Arne.
1: Ja, hans aller nyeste låt.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo mange som kjenner Rune Rydberg med låta Ut mot havet fra den tiden han var i Skandinavia.
0: Ja.
1: Det var jo den låta han slo gjennom med, og den var jo en landeplage en stund.
0: Ja.
1: Det spilles enda også i radioen, har jeg hørt.
0: Oi, ja.
1: Og mange tror vel det at det er den låta han har spilt mest i sin karriere.
0: Ja.
1: Som kanskje er, jeg vil ikke si spilt mest, men som folk har hørt mest på da.
0: Ja.
1: Men det er vi faktisk ikke.
0: Nei vel?
1: Nei, han utga en CD som heter Strong Enough.
0: Ja.
1: I 2012,
0: ja.
1: Som var en engelskspråklig country CD.
0: Ja.
1: Der hadde vi en låt som egentlig er fra Kim Larsen, original fra Kim Larsen.
0: Jaha.
1: Låten heter This Is My Life, og den låta har Rune Rydberg hatt avspilling på over 6,5 millioner.
0: Åh, hjelpe meg! 6,5 millioner avspillinger?
1: Ja.
0: Oh, yes. Ja.
1: Det er ganske bra til å være norsk artist i den sjangeren.
0: Ja, så absolutt.
1: Ja. Så da synes jeg vi skal høre på den låta, ja.

0: Madeleine, det er jo Henda mot himmelen, altså. Fin låt det der, Arne.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, skjønner at du har blitt populær.
1: Ja, det er klart at det er musikk som appellerer til ungdom, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Eller yngre mennesker.
0: Takk.
1: Og det er klart at det er den veien det går med musikken.
0: Ja, men denne her kan vi som er godt voksne også sitte og høre på, synes jeg.
1: Ja, og vi kan danse til.
0: Ja, det regner jeg med at du vet.
1: Ja, ja, helt fin låt å danse til.
0: Ja. Nei, den var veldig fin. Veldig fin. Madeleine,
1: ja,
0: altså.
1: Det er klart at dama, hun har noe eget med seg og har blitt så populær på så kort tid.
0: Ja, ja. Ja.
1: Da skal vi gå videre, og da er det vel du som skal velge en låt, hvis jeg ikke ber om for mye.
0: Skal jeg?
1: Jeg synes det at du må få lov til å slippe litt fri du også, og finne litt musikk som du liker.
0: Ja, men da kommer en melodi her, Arne. Vær så god.

0: 10 av 10, og Zimmermann var vi hørte der. Jeg synes den var fin også, Arne.
1: Ja, men det var en helt ukjent artist, så må jeg si at det er en bra debut.
0: Ja, og nå kan jeg bare røpe for deg og alle lytterne at vi har 3,5 minutter igjen, cirka.
1: Ja, og da synes jeg du skal velge siste låt. Jeg har liksom satt det opp på bladen,
0: ja. Åja, ja. Men da har jeg byttet litt om her, og så har jeg finnet Byting.
1: Ja, det er bra.
0: Og en låt som heter Nattergal.
1: Den har vi hørt,
0: vet du. Ja. Og med den så...
1: Og Byting kommer jo fra Telemark, da, Bø.
0: Ja, og med den så ønsker vi alle lytterne og alle som hører på en fortsatt fin kveld, og så en riktig god helg. Og så er vi tilbake neste torsdag, Bjørne.
1: Ja, jeg henger meg på og sier ha en god kveld og god helg.

0: Keiino var det her med Summer of My Life. Da lurer jeg på, hva består sola av? Består jeg noe da? Den lagd av noe den nå, eller det noe der oppå. Snøkrystaller har utallige utseender da, men de har en ting til felles, hva det? De lurte på, luftrykket størst ved havflata eller høyt til fjells? Hallo, Jan.
1: Hallo.
0: Hei, Jan.
1: Hei, du snøker. Alltid seks kanter.
0: Ja, alltid seks kanter, det var helt riktig det. Og,
1: ja.
0: Nå var det litt dårlig lyd, navnet ditt må vi ha.
1: Kari Hansson.
0: Det var Kari Hansson, nå hørte jeg deg bedre, ja.
1: Ja.
0: Den grei, vet du. Mm. Takk for det. Ha det bra, ja. Det rett og slett seks kanter når du teller snøstjerne, holdt jeg på å si, eller ser en snøstjerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veldig fint mønster på dem. Det ikke noe tvil om. Rart det blir det hver gang. Det snodige greier naturen finner på. Og så lurer jeg også på, hva klimatologi? Hva klimatologi? Det lurer jeg på. Og hva egentlig hagl som faller fra himmelen? Det bør falle fra himmelen, rett og slett når det blir hagl. Du kommer derifra, men det håper jeg, hva det for noe? Det litt sånn naturrelaterte spørsmål der. Hva magma? Hva magma? Det lurte jeg på, og så går jeg litt videre her og legger ut et spørsmål til. Ja, hvor gammel kan en elefant bli? Prøv å finne ut det. Da har du et husdyr en del år hvis du får tak i en elefant og har ut i hagen. Da må du slite med den ei stønn, som et lite hint. Men hvor gammel kan en elefant bli? Det var litt overraskende å svare her. De hvite eller røde blodlegemene som skal bekjempe bakteriene i kroppen? De hvite eller røde blodlegemene som skal bekjempe bakteriene i kroppen? Og så tar vi enda et spørsmål. Hvor mange liter inneholder et fat olje? Hvor mange liter inneholder et fat olje? Da har du noen nye spørsmål. 3101, 58 til ringer du avbesvaret og navnet ditt. Emma Steinbakken kommer her med floden, og den skal vi høre etterpå. Hallo, ja.
2: Hei, det Eivind Rysald.
0: Hei, du.
2: Fat olje, 159 liter.
0: Ja, det fortsatt det. Helt riktig det.
2: Ja da, det har vi ikke hatt masse til nå utover.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Men den grei, vet du.
2: Ja, den grei.
0: Takk for det. Ha det bra, ja. Da får vi sette på Emma Steinbakken og floden. Det gjør vi ikke, sier Henrik. Det betyr at det noen på veien, og det kjempetrivelig. Hallo.
3: Hei.
0: Hei, ja.
3: En elefant i vild tilstand kan bli opp til 60-70 år.
0: Ja, ganske gammel han. Eller den han blir det.
3: Ja.
0: Det helt riktig svar, så da fikk vi svar på det. Og navnet ditt må vi ha, kanskje.
3: Laila Bråten.
0: Laila Bråten. Da har alt i orden, vet du. Ja.
3: Kjempevent.
0: Greit det. Ha det.
3: Ha det.
0: Men den kan bli faktisk helt opp til 80 år da, hvis den koser seg i en dyrepark og har det veldig godt. Helt til 80 år. 60-70, som det står i vild tilstand, 80 år. Det rimelig lenge. Det det. Da med et spørsmål til, hva slags insekt en drone? Nå det jo masse som, andre ting som drone, men her det snakk om insektedrone da. Hva slags insekt en drone? Da får vi si hallo. Hallo, ja. Det kan du også nevne når jeg først fikk en påminnelse der. Hvis du skulle ha svart på det spørsmålet som vedkommende før deg, og du tenker, nei, det for sent. Det ikke for sent. Da kommer du på lista. Du tar med vedkommende da, som har samme svaret da. Riktig svar da, vel å merke. Hallo, ja. Hallo.
4: Hallo,
0: du. Der var det noen, ja. Hallo, ja. Der var du, ja.
4: Drone, det en bi.
0: Det en bi, vet du. Mm. Da fikk vi svar på det. Da får du ha en fin dag videre. Jo, ha det.
4: Ha det bra.
0: Det riktig det. En drone, en hannbi eller bi, da, rett og slett. Hva en albino? Det kan være både dyr og mennesker. Hva en albino, lurer jeg på? 3101-5810. Og da får vi spille låta da. Her kommer den.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nicolai ønske jeg velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, mitt fyrke er på lufta denne torsdagen den 11. juni. Og i dagens sending så skal vi få med oss en sak her fra Kronprinsparets fond. Fordi jeg forklarer at Kronprinsparets fond feirer 25 år med ungdommene i sentrum. Og i dag, altså denne torsdagen, så markerer altså Kronprinsparets fond sitt 25-års jubileum da, med en feiring på slottet. Ja, og mer om det skal du føre om i sendinga i dag. Forutom det så skal vi ta en titt på trafikk, vi skal innom vær og pollenvarsel, det blir arrangementsmeldinger, musikk og reklame. Vi starter musikalsk med Louis Capaldi med Hold Me While You Wait.

Frontfiguren i Mumford & Sons, det Marcus Mumford. Men det ikke sønnene de andre, det bandene som han kaller på sønnene sine. Og det jo hyggelig gjort. Plata du nettopp hørte, den kom i 2026. En til fra 2026, Paul McCartney. Og han kom med ny plate for ikke fælt lenge siden, Days We Left Behind.

0: Louis Capaldi var det här med Someone You Loved.
1: Radio Modum.
0: Här kommer Carpe med Carpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du stod ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Velkommen til programmet Ønsketimen. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Garcia starter her med Bamboleo.